kuriamikin tässä Shavini showkin mihin saavun tinkama kommi tyhjäkin saa mihin showkalla kun mihin minä aldein päin mihin laveekin sharha epä himmin aldein mihin saavun hama riitin laveekin sharha himmin aldein.